0: Imagine Dragons, Born to be Yours. Šesto mesto, pred tem na sedmem Alvaro Soler, na osmem Jonas Blue pa Jack and Jack, Ed Sheeran na devetem, Rudimental na desetem. Zdaj bomo povstopili med najboljših pet. Na petici Ariana Grande.
1: 30.

0: Radijska mreža Radio Ena.
1: Sveže na Radio Ena.
2: Radio Ena.
1: Niko Santos.

Martin Garrix in Ed Sheeran Repeated. Tole pesem sta pisala skupaj, oziroma preden sta izdala tole pesem, je 10 let trajala, da sta naredila do konca.